tagasi vaadates nägin tema sädele patsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lahenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi veel ühte aegu nii elanes kui lind. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga

kõrgel taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kohmetu kehaga nagu tohutu kubu tulistatud noole ots. Tuul keerutab